0: nungkide lom kwa ge nungkide mantiang kwa nge nalia dok abade mantiang kwa kimba dok nungki kela kwa nge at ora toyung kwa ge indalang kwa kuntia wala zitia wala jizi ki ngala zitia na kerak bi allo to bu baila sibisi na ila belal kwa ngama kwa al burki nukundula al kwa al burki na burunga kerangare kanya na zita murkanya alba lo to kawi nama dia bela kisinga na ritoza kiria bela sayap yidua ari asa jalom dalawa yena zirum ne ki inkwa bela bi bela dinen dia na menke alba ilimi a bela bi bela na menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit deng ras kan ngaba yemba kama ila bela al kisinga kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa udon nyet alba kula rage ini dia nyet na kangi na kwa di nial wari nial kwa di anas mesin ngin diri na kare di anang kiki yang anang kisinga na kang kisinga wa ilai ne yeng ke loto akim ilai ne yeng ke ngala se du kulie ne yeng ke surunga se irkuli ne ila nama yei na jundi na kwa di kwa antas ala keritia jundi na kela kwa antas al long anan se kwa si udwa tulia angan na kin kwa di aza kenga na otas onwa kwa eba lia kwa ta inga loto kawi na ma ilangin as kwa otas onwa kanga na ki na mwen kaming ki alang kela ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong na njolu do di la baray wala di baray ba na njalom ki ki na bilong na se njalom al janni na nan ninjeinga na se njalom alan di ngor la sijuel na se njalom alan di ngor sijuel na se njalom alan ki ngwa sijuel na se njalom al giro ke kwa ngarabang na masing dinari ni ni ki abaka wana indala kenga sursi bankwel sursi basing kalom na ma elayini na yi dae metil ingiz beleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sur sequel na sur sibera to lea coming na kwa kerngasi dogbo en kolol kwa ge marang ki ba indalang kanda en baraw albe ki ngasa da wo pia na mai ne karing na magal zikir kel na zmitir ker kanyi ki borai
1: namasin kaiti ingisin wa arambai ki wonkona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwan dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo walga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kerngasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga ki male jaw basin udonga ki songa yumo ala ji juel taringa ja bas ila songa si moi abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa ja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa ja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringa ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei akimba bas kwasi bibkawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nas kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul

as kerkela nos domitil kerkela na de inkishimo ilain anas kerkerka itarkaini ne kitarkaina gebo ne kido in kwa lo dingon aso kwa kenan mitile kundul ne kissing anangis kerkerpe italdaini ne italdaini